okwanisa kukujijisa kana chira chashikaziwi iyena anokwanisa kukwederera okwanisa kukumbira kubeswa iwewe unokwanisa kumbesa nokudeya tinokwanisa kukwera toshibesana tingatama kubatana novana kuti azvidakadzi kuchoja kunovapzikiri kuti pachirongwa chedu takwanisa kuvisa munavo jekusiyana siyana pamwe nomumbo nomabhuyo nokudeya ngatiende kopzikira munavo nazina zvitendehwa zvevana vadoko tizve ngozvapi zvitendehwa zvatinazvo tisu vana vadoko tizoviye tachibhuya mundava yosoko redu renyamasi pzikirani kushoni munavo nazina zvitendehwa zvevana vadoko Chama jangu ndagoma inshamwaneno chirwe Jesu Zevano ishara zvinomulavi unazina zvitendehwa chavana vadoko nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa zvinganana zvinomwana mudoko kuti tusu vana vadoko tigare tichiziva ngozvapi zvitendehwa zvedu pwikirani kushoni itusu vana vadoko tinasho zvitendehwa chokujija tinasho zvitendehwa chokugara nokama tinasho zvitendehwa chokutamba tinasho zvitendehwa chokuha itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa zvizhinji nokudeya nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa izvozvo zvirongo muna ndechikwanisa kumudirijira ngeni itusu tinazvo zvitendehwa zvondozvo garani makateya njeve Itusu tinasho zvitendehwa chokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija tinokwanisa kuvaka mangwana wedu wokushoni tinokwanisa kugara mujijisi tinokwanisa tingajija tinokwanisa kugara mupunisa tinokwanisa kugara muntu mukuruwa yonyika ino Mosambiki itusu vana vadoko tinasho zvitendehwa chokuha ngeni ngokuti itusu tingakwanisa kuha tinokwanisa kukuwera nohoma wokushoni Itusu vana vadoko tinasho zvitendehwa chokutamba ngokuti itusu vana vadoko tinodikana kukwera norudo tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushoni itusu vana vadoko tinasho zvitendehwa chogara nokama ngeni ngokuti kama ndiona unokwanisa kuti kuja ndiona unokwanisa kuti kuweranta ndiona unotikwanisa kutipangira zvokushoni tingagara nokama ukama nokwanisa kutibesa zvire zvizhinji nokudai tosinandikana kureremedzo zvokushoni tichikwanisa kugara nokama hwedu basi nyamasi ndoima nguva apa nomulavu nazina zvitendehwa chavana vadoko serani kushoni pikirani shoni chirongwa chendumure bai

Odini, odini, anye kutifeseratu. Tifungulireni miso, titambireni. Nziza mapunguru kufika. Imu nefipati kalipobozipete, tifunzisane. Nziza ato mapunguliru. Awa naza, feseratu.